0: quam permissione domini presidis ut octissime facultatis et totius is nostris actis compagnie assistantis. Domandabo tibi docte bacheliere quae sunt remedia quae in maladia dite hydropisia convenit facere.
1: Clisterion donare, postea signare, ensuite purgare.

0: semble adieu domino, presidit doctus, ime facultati, et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire, que remedia etisis, pulmonisis, atque asmaticis probas, a propos passere.
1: Eclisterion donare, poste assignare, ensuite a purgare.

0: Sedibus innefabilis, membris lacertis labis.
1: Sedibus innefabilis.